یہاں تو صرف سننے کی چیزیں ہیں, اور سننے کی چیزیں ہیں اتنے خوبصورت خوبصورت گانے, اور ان گانوں سے ہم سب انسپائر ہوتے ہیں. موسم سے گانے انسپائر ہوتے ہیں, موسم سے ہماری پسند انسپائر ہوتی ہے, اور بالکل ایسا ہی انسپریشن مل رہا ہے راجیش کمار ورما, پریتی ورما, کارتک آرین ورما کو. ان کے علاوہ منا بھائی سورنکار, پنکی آرین, کرشنا اور پیہو سورنکار بھی ہیں جو کہ سننا چاہتے ہیں ساون کا کوئی گانا. تو چلیے سنتے ہیں.